quem gabe é drulê, rulê. Rulê, rulê, rulê, africa, rulê, rulê. Rulê, rulê, o tanche feroz é drulê.